Ilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Coba sendiri nggih. 1 2 3